0: வந்து வரலோ 4 PM இவங்க மச்சிங்கள பழமரியா கேமாங்க தவழையுண்ணா கஜாமர குழே தவழையுரா
1: Yo, nama ibu bapa, friends, ka families, tunja dao, nyumbu kering, bingo real tinta, ju, napurungal radio lil, abu do announcing numalang. Uning itu real tinta mind plan dorayon, nama ni tu alal tu jama mining, lease, wangau, mala. Ka darai numalang do, ka napurung, jama miri mala. Darai napun itu nama, wangau, marking boy, o bounded boy, ka sign mala, lecukung nango, Barriers mala. Dol real tentang or napurung ayang oleh cok mereka respectful ka continuing napurto communicating numalangkal. Marga napurto rambangi kungka onja mangala palmiru kawa ngawat tangu mala. Muni ni jal pulu dao dipal ni to contact number lil 0490415285. Kapulu ada tu dolar kam number kam 0490415285 or dipalni to email lang govcommunities@riotinto.com kabula do rakka ma last na govcommunities@riotinto.com kabalanya thank you
2: yo ngara ya ko Wesley Zamarandi ka health ka real hill pra ka you are listening to 88.9 You're on radio. Your time. Mind map.